0: mình cứ chia sẻ tinh thần đi.
1: Mời ạ cháu
2: Alhaji Aminu Hamayo Madatikar Gamiso.